wa se go goto e sisiwe wa doto goto e sisiwe se ba do nyun ni ba tun ba do ren we.